0: sompa 106.5 Ghana de shema mayama mwenye na mwachi ana ya brenda wa sana abo sumida toso wa diyonu num afimpi miyonu ni ya diyonu nsiyan esunye ebrenu wa sosa anopano nsiya kasi ya buwa ya wabwano efrifu diyanu mwano ya dani ya chiredima mwona shana nsuwen sa kasi ya buwa ifriha asante mante mu kasi ya buwa nenemu wamanfo ya wanmu tiyebi ewa sompa 93.1 woko wa Paris France abrochime mwa ayada fapa radio afeyi woko ayadoma 100.7 doma hinkobe tumye tie kasiye boi. Nkwaza sompaya 90.7 atachiman. 106.1 takwa. 101.1 obe tumye tie bina feyi. Sunyone ya 98.9. Emawo mfise manke simi ya kingdom. 106.1 afe kaneshe ban radio. Ewa kaneshi. Wanu minyina kasiye boi ya nemu. Dikoda naso ya sachiye. Eya sompa FMO. Afe ya damo live ewo Facebook unoso. Ani ya sompa 106.5 Accra. Sompa 106.5 Accra. YouTube ni nyina daye nemu na afe. Ensam ni nyina. Yero Prince atabu wati nyada romenti. Woko www.sompaonline.com wa. Wanya ensami binu wakin kain. Ana samu doya ya debra wano shanan swain. Sami dimafu wa ba center wa the time da so asu yasene. Na nidon chweni nina nana keja si company limited wa na aji asua. Ena fei Lester company limited enso. Wada ya toothpaste and the brush ata yechi. En samu wa ya debra wanopeno. Nini ya ni muno ebinise.
1: Wei papai wa ya mirasipe jenio. Awa wa chiana paga constituency. Na wabuhadi sunyafu wana ya wabupata muhono. Enu wakachiri wa mse zika wa debu wa umno. Wamuhono mafan koto Don Simon eni Don Garcia. Any indomi.
0: Mrashaba jwani ya wosu huma batu wampesu waso edi atu jwasa galam seno woko densu river nwa seni wa manfu osibi tuwo no enyasa mketu wa manfu.
1: Sa galam se ye uko beti mkwa manfu wano wawane sada ya bi wamudi wamu mprema manfu wame se wamu nsu uwa wu nim na besi wano wawani unyame ntemu.
0: Na wahene ya uwa new boy manso so edi asembi ya tuja na asemtrofo nshia mua wamo freyeno na FMC wani mwanyafo Christian tete bajahu na nansemua wakaino etisei
1: nsoma duwejiri hei ya FM group na nanuwa ya mfo wawase sukus akwain ene aspiti wamu nibi nwamu no wambe ya dayi awe mwenye na wamu nibi dafe ya chwabo sompu wakwa amano ane erano ene ya diba tuwa nim se Andy Benham ya wano nebedi kiestama adie ewe yuki no amafu wabana ntreni ayi Vladimir Putin wabwa ni ntane saa de tini wako supporte Ukraine fuo. Uwasi wabesa hao kubiyo ne. Wachana kahumu.
0: Wei ane nsema ho doa ya yabuwa buwanua. Anopaye de baba somo sano nsi ya kasi ya buwana yani ya. Yani mwadiye shiana anopaye ayeme. Ako suya ajewa kwa die buwate. Mene.
1: Oduma kumachia me. Obrimpa unana. Kwe ku. Ampuma.

0: sumpa kasiye bo ajibebia
1: eye no kwasem ajibebia afi yamfan sem me piemo nsoma do ajiri na ye bankran na wa hempopro ya wo afum krom e won sama do ajiri abato mpesu ya nso no eye nana berema afum ansa ochiri wona na ka sei en wode to aban anim no ochire se nokura nokura nokura wasemo se empatam ho sane ye empuntuo akwape e won patam ho no se wanka bi antoso a na se Sabi sabi mpredu ya sana. Na mpe omae nukure ya iye. Wanu ukure nuwa wadi ya ni musu wa heno. Na ya suwa mpe ni iye. Na yonso. Yeri jewa ni ya di ya suwa wintino. Uwebe jina asa hako nye iso. Na wani omae ufona kasa. Sanse. Ube pie muwa mpote muwa. Sukuzu oho. Chese. Nia ewoho kura. Nasa wamene sabi sabi sabi mpredu ya samponche. Ena ee che skuu daino. Enye. Na ye kutube kuma. Ya rei ya. Dan suwe beto, na mkwa danu wa inti miye mpye mfri na nimu ntemunu. Ube huwa, na kwa fase mkasiye, edi ya ba, eno nke mfuwa, akwain, niye wampota mkwano, enyo, akwain funkwa, enu wama namsuo, ewa mpota mkwa, akwa yase mkasiye pa, nenukure chikurano, ayasabia, di ayasabia, empu, health center kura wendi bi, eno maku nyache kwa mpwanda, enda msu kura mabia, poliklinik bi kura ama, wamwenye honfa suwa kura wampota mkwa, enu inti wakadi ya chila bainse wedi eno kure, nensada nensayem, abaye mra wamumwa, na wamu obre.
2: Education. School.